0: bawon mi tan ba tun ri mi lodo won be won ma n pe mi ni Lumatech emi na ni mo nje be Lumatech International oro je no hunrun adeyin nka mo sun tan enu mi tun se wuye
1: mi ni
0: come for o le soro gege bi adehun
1: ona eruko wo nu obe mi
0: nitori nbe ninu bibeli nko wi pe kama je ki be ni wa ko je be ni ayin ki be ko wa na ko ma je be ko o
1: mo je omode to mo wo e mo nba gba
0: ani ka soro ka ba be na tun ni yi omo eniyan adeyin nka mo sa deun le kan laaro yi nigba te n gbo eto mi kan ti mo di se ni ati odun 2020 zeyin ti mo bi nso wi pe ogede n baje a lo npon omo yin o sagba ko nka so wole eroju ole eyin le mu
1: bedu for now
0: ti mo tun salaye oro wi pe bi ara ile ni ba nje kokoro mo bi ta nje kokoro mese bi ti gbogbo atari ta wi ta ko iha kokan mi pe se mi ni mo nje ni se ba won ni won nje ki la wa kan mi nbe ta ko ha kokan mi nigba ti huru here re ba de adeyin nka pe nbo bi awo erin eku ko ti ma tele ipo to la o so sugba wa mo paye ko to amo otito la so
1: o do wa ni le
0: ayin susun iwa hun na
1: ni alawo ara mo
0: ko ni hun wa o ko ni hun wa
1: gba ku gba wa
0: in to ra lo pepepe nigba ta wa nlo tori pepepe bayi lo se ni le aro adeyin nka pe nbo bi awo erin
1: ni be omo
0: adeyin nka olosukan mi omo odo agba

setan fe ma ba won lo lu daro aloko mi adeyinka mo setan mo to fe ma lo lu kosun lekeleke ni setan o fe ma lo lu tefun adeyinka pe nbo pi awerin to aja lo yo ti gulasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo si ro pe e ti ri kankan abi keji ti mu ninu re to adeyinka olasukan bi le mi nje o en kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti seta mo fe ma lo si inu le wa titi digba mi ta tun ma pate ifin le sinu ba mi je mi ni ba ninu ba ni je e fi mi sinu ba mi je ni gbe mi na ninu ba mi je ka ton ira layo ka pate ni re adeyin ka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atele si asi be na o eni ba ni amobo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku de de de de kojo kan ri orun aro wo ade afun baba je ro mo je le o nje kin laye igbin si erowo laye igbin si ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode ti n gbo mi ibi se ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbesi aye yin oni gbona koni dojuru bi ese ti ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese ti lo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yojoro.

Anu soro na loruko awo eleyi anu soro anu e lo nsoro ore ofe e lo nsoro olohun anu e lo nfo ore ofe e lo

Ani tenu ko tete bo liko emi gangan deyin nka o lasukan mi kan sa ma se daada pe nbo bi awo irin oyin aja lo oyo ti igbo lasan ntori be mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o emi gangan wa loro eni to ba kan wu ko tun ma so mi so ni ejo ro nlorun aroye ni se baka igbe kike ni se ye loko.

mo bi asiko yi ti si eyin ta n gbo mi o ewo le yin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o tun fi da ti o fi tun let keju bayi lo ti o tun let keju bayi lo eda kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero WhatsApp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 siniwaju to ba pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

se ona ti mo kokon salaye o so ti ye wa te en le gba pe laye te en bi le ma be laye lo gbere nigba ti aye ba si nje aye ani kan bi mi o leni ti o ba wa bi mo nko ona wo lo na le gba ti o tun le pe laye mo nbo ni ana na re leyin ka mo ti je pe ni le pa pupo tori o si na lodo wa yin o si na lodo wa yin o mo tori pe mo ti wa ti pe mo ti wa sori eto ti pe lo je nsare wa ni ayajo aro temi ni kutukutu hai kutukutu pati mo bo hai

0: Bami bami saminu adeboju bami bami bami bami saminu o je na lana ke to ena teni mo bami ba patai bandele na
1: o kala
0: imba lo mo korin ni oje e wa fun mi lo orin si orin o.

Imole tan sona mi o inspiration wa wonu opolo mi lo kin ma si so o kin ma si wi kemi na kin so de bi ere en tori re lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja o adeyin ka en omo odo aga ajo ko bi ani kilo wa kasa ma se daada papin pa le fila ilasa aroko ti so lori obe ninu awotangaran.

0: aye si wahala yin wahala e ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: emi na lo mo se yan fo bi mi o se o da na ma je o ta mi
0: olo ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lo lu fe mi gbogbo awon ta ma ran wa lo gbogbo awon ta ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni taran yin o ko ni ta mi ko ni taran mi mi ni mo si ayin ni monira e no ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jije ajije ran gede ayin ka je o ma ba wa gbele ayin eran kin la tun je ran okete o kiku o ma re wa kete arun ko ma re wa kete arun ofo ko ma gbenu gbe o wa sire gogo ko ma sole so de wa aya e fo rin ipari odun evangelist ta kokko lo le kan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan.